0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ولایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
4: قراني وميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبستن نوتونو بوينتيك.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين قورترين ناوندي فروشتني يكنيش تجيبونكاني لسليماني والا کرد روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نشتجمون لئیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ایم جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: برزایکانی سلیمانی، شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی نالچال دشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کل جوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فیلای کی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو. همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخته بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خول کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکن برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنو سري جيهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نوسراوا لموبر ام كتابه با زور زماني زندو ورجر دراوا حمزتوف اديب بنوبانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيا لكوماريشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتیب خانه کردیه کتیبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقی سیان زیم ای چیروکا کانم ای وردبیرا کانم اره ایوش شوی دریجی زستان با اوان کسان کردکنه و کپال دادنه و لچاو ری گرانه وی کسو کاریان خویان لنا کبه آیا گشتی دورو دریجی زستان با او کسا کردکنه و که با تالوکه بگاته و بر آگردانی چاو ری چون شور با هندی جیای بون خوشی تیده کریه منیش آوها چی رو کسار دو سرکانم ناو بناو به یک دو پند درازیان ماو کچکانی گوندی تایلوخ دو پند که بچکوله لهر دو لالغاویان دکوتن دبا ام پندانه جوک پند ککانی روی او کچانه پخشانه کم برازیان نوا یادو بیره وریم لناو دفتره کما و حل در رجمه سربینای چی رو ککانم وکو اوی کبردی لوسو پوس بخمه سر دیواری چی راستو درست همو بردکان بر ریکو پیچی لگل دیواره کده نگونجین هنده جار که هنده کم داناونو که تومت دوای چی رو که کم هستم وکو او ایمان داروا و کلکاتی نوش کردن دا دلیل لای چی تر بی او بردانم ولاو ناو کلگل دیوارا کنده ناگونجن بمجوره لشعری آگرین و دشمسر چی رو که پخشانی همن اگر چی بریارم داو تا ماوی اگواز لشعر بیانم بلام شعر وازم لینا هینه کدنوم وکو پشیلی دستم و خوی لبن جاجم کم رادکات و دیلتن اشتم رادکشی که بیانیان پنجره دکم و یکسر وکو گزنجی سر توب کشا خان پیشوازیم دکات لگل دو ادلو پشرابی ناو باده دا چاورم دکات کشورم دکوی وکو افرطالاق دراو وای کرگا بخوشویستکی بگری و پی بلی با چی لگلت براندمو لو بروای دای ببی من حل بکی تو وکو کلچویی کت کل لوری دارستانی فینگ راحت بی وکو ماسیه کیت لملوانی آوی سردو تزیو راحت بی آیا لو بروای دای بگومه چی گرمو گنی و دلت داب کبی اخ اگر براستی بر یار دا وازم لیه بینی وره وره لگلم دانی شباد و اقصی لیک داب ران بکیم ای شعر ادی نازانی من قطع و قدنات وانم وازد لیه بینم کی دا توانم واز لهم و خوشی و شادی خون بینم واز لو همو فرمیسکانه بینم کل درون موا دقلیم. تو وکو کچه گوایید که تازه لدائیگ بو بیو خلق بتمایی کر بو بن. تو وکو کچه که لگل لدائیگ بون توا وکو او وای که بخلقه کبلی من دزانم ایو بتمایی من نبونو جاری کستان خوشی نویم. الام راوستن. راوستن با گوره ببمو بخملیم و بگشیم موا. با پرچم دا بینم و گورانی بلیم او حل دا بینن دا خولم سرزمینه دا پیاو هی منی خوش نوی باو کم دی گود
بو اوی خوهل چشی چی زور بلی دم کت که توا چاکترین شد اوی واب که پیرامرده چی نورانی یا میوانی چی گران و سنگجین بدوی. اگر به موازی لقصه پروپوج نهینا با ایش گورانی بلی. اگر به گورانی خش دم کن نبو پشتیم لی بگرو فریده درو. هر کسی دنگی لگل چریکی گورانی تیکل ببی پیویست شپاز لب خواد. ای شهر. خود لهمو کس باشتر دزانی که باز کردنت هیچ چد لگورت رو زیادر ناکا. چما قصه گورانی ناسک تر دکا. اخوک تلی آویک جوگلی شاخان با او تر دکا. آیا دتوانی بفوی دم هاجی با تیشتر بکی؟ آیا چنگا بفریک هیچ للوتکی بر زیاد دکا؟ آیا دستوری جلو برگو ریخسنی سمیل خوشویستی دایگ برانبر جگرگوشکی بهستر دکات؟ ای شعر من ببی تو هتیوم دنیا ببی تو وکو اشکو تیشی تاریکا وکو میتی که دبی لکفن بپیچری وکو آسمانی چی بی استیری وکو دلداری بی راگوشین و راموسانا دنیا دریای چی بی شینائی بی بریقو پایان و جاویدانی باقچه چی بی گل و جاو شونا بیا او بلبله که اواری بهاران دخوینه درخت رش و رتوم مردوه سال هموی تشرینی دوامه بیا زستان و هاوین و بهاره خلکی تیگر را چیوی و هزار و غمبارن گورانیش گورانی گوتن هر نیه.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7-5-7

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال بشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزای کن سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شهریک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی. سفر حوصو حتى دوصو هشتاو يك سفر بنج سفر بنج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورتیم شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05
3: رادیو خاک 99.1

0: من سردار حمد رشید سرپرستیاری کم لپروردی روش آوای سلیمانی خوشحالم لگه هر دو هاوکار ماموسا کنار و ماموسا حسین سرپرستیاری پروردهی امرو میوانی لشهرشت جوانکه خلق تیوی و معنی لسر پرسی که گرینگی پرورده کار بکنین که بوتا خواستی همو دیکو باکوی که هبو یا نبو بکردنه و قطاب خانه لخوندگان حکومی کنده امانی امرو لگه هر دو هاوکارم باسی رولو کاریگری ادای قطاب خانه خوندگان حکومی کنده و نا حکومی کنده بکنین تا بتوان ابراوردی که هیا لچن خاله که شروفی بکنین مناقشی بکنین و کارانه چین که جمعری قطاب خانه نا حکومی کنده برای زیاد بونده چه و جمعری قطاب خانه کن که اکلین و مراتی هم پیدری رنگ کوالیتی گرد یا نقل کوالیتی قطاب خانه خوندگان کنی حکومی دا جاوزیش او توی نبیه او کارانه چین که والده که باو که کت روب کن قطاب خانه نا حکومی کن و قطاب خانه حکومی کن بجه بیلن پیم باش اگر هر دو او کارم گنگشه ای که حالتا بکنیم تا بتوانیم دک و باوکان و برپرسانی وزادی پرورده بجدی بیرم حالتا بکاره تا بتوانیم هاو سنگیک پار سنگیک دروس کنیم و ارکو توانکانی خلکیش بوشوی که هیا بخواستی خواهن بیان نک بنان چاری قطابی کن که زیده کنیم یا جوی لجور کن بیان بنا قطاب خانه که ناحکومی و بو اوی که او منار آسی زانستی زانیاری و آسی ثقافتی لبهندی بواره و بواره ورزشکانی و بواره هنریکانی گشب کد این ممکنه قطاب خانه که حکومیش ده امکار بکن پیم باش یکم پرسیار روب کما برز ماموستا کنار کس برابری قطاب خانه که حکومیه ل پروردی روش آوا و سالانه شانازی به اون نمرانه دکین کلیان قطاب خانه که امانو بدست دیه لسر آستی هیم لسر آستی سلمانیش بطایبتی و او کارنشیم که ام قطاب خانه والی کرن که قطاب خانه که نونی بیه و روی زانست تو زانیاری منافسی خوندگان نا حکمی کن که بوهم امکانیتو بوهم متوانا مروی که هیانه و بوهم متوانا که لمختبرات و لکملک وسائلی تعلیمی هیانه و اما انش قطاب خانه شی حکومین توانی یعنی او منافسی ببنو پیشنگ و لامان که دا ما مثلا حسینش که سپرستی ایک پروردیه چند سالی در قطاب خانه و خوندگان نحبیان کاری کردوا اویش رنگ هندی دیدی بوچونیه بیه لسر استی قطاب خانه و خوندگانه و است جاواز یکانی هنده قطاب خانه و خوندگان اک بو خوندگان اکی تر یا خود در وقتی و وقتی اکی تر پیم باشا کنر خان بسی که رولی خوی و قطاب خانه و ما مستاین لقطاب خانه و دواناندی اما شید جبر بکد تا بتوانین ایمش اما بکنیم به اساسی با قطاب خانه حکومی کنیم یا سن دخوازی که هی که بتوانیم بکنیم به برنامه یک وقوع پرورده که این سر کنیم فرم
1: زور سپاس سرطا سپاس با او درفتا اوارتان باش و هیوای کاتی که خوش سرطا خوندنگی شهی جبر من خوم 22 ساله ماموستم ماموستای زمان انگلیزیم استش برای بری خوندنگی شی جبرم خوندنگی شی جبر سالی 2001 دام مزرعه سالانه پول طلبه زیر کلی هاتو اخاته و استیکی برزی ها علی اتوانم بلم لحریمی کردستانی شهر لمکتبه یک مکانه و لسالی 2001 ام خوندنگی دام مزرعه طبعا سالانه 50 خوند کاروره گرین ایما بلان به پی هنده پیور ابی خوند کارکا نمرین و پینجی هبه و دوای اوش بچن فلتره کی ترا ای بین اویش 450 فورم دا بشکین دوستی اچه تا امتحان و لو دوستش 50 خوند کار هین ور اگرین و سالانه هر ام تنها ام 50 خوند کاره ور اگرین لپولی حوتوه این بین حتا پولی دوانزا او ام خندنگی ایما آستی که برزی هیا و سالانه ایسا ام سال سالی 2023 و 2024 سر رای اوی که بایکوتی خندن بوا بلام توانی و مانا پینج یکم من هبید لسر آستی هریم یکمه کو دو دو همو دو سه همو سالانه بمشه و انجام کن من بلام مكتبه كاني تريش ومكتبه حكوميه كاني وكشان بشاني مكتبه نا حكوميه كان استيان همو صاله برسترب ولا نا حكوميه كان براستي اوج هيني كي زورا يعني برهمي كي باشا سر راي اويكا
0: كمكوريه لا اوكوتن هي
1: ما نخر ما قلت له بك خوي بهي الله يتوعني
0: يعني قلت تري بك وتصالي دوم دوامك لا
1: نخر او ابي امر رجي درت شو مال صدع حفتايا اجر هشت لبيك لصدع حفتا كم تربيني اما ابي نقل بدرنا شو حسابي بلام كاتشيت مكتبي كي ترهر بدر شو حسابه و بوشوي بلام يتر اسمان اما كومال ميكانيزم بكارهينين او تلبيك لا كرسي كما درجه كي خرابه اما او تلبي دايكو باكي اغا داركينوا مع مستعك درسي اضافي بي اليت بو اويكا استي برسكاتو درجه كي لحفتا كم تربيه
0: بس جناب دويك يوم تابيك جديه كان لسر استكان لورزي كم لورزي دو انجاب رادن بس فورس باس بو بسيركتي خدال غري شغل خدمتهم ما مساح سنتوك سبر اشتياليك بروري كس بار صالي بار لا قطاب خانة خلين جان حكم يكان و بيشتي جلو لجنانا عبود ايا قطاب خانة حكم يكان او كارانا شين كوان ليكن زوريك لقطابيان دايك باوكا حسك من عركان لقطاب خانة بيه او كارانا شين ايا بو خلين نزماني نزي لقطاب خانة خلين جانا رولی کیه بو اوکیو خالک زیادتر میتیم که
2: دستان خوش بیه سپاس با تلویزیونی خاکو استودی خالق سپاس با جناب دم اوسا سردار لواقتی من با شوازی کی ترو لحنش تا من خلاف مه بلقل ام گفتو گیانو لقل هندیکش تا ولحنش یکرت نام هیا ل آرائت ما یک منشیت مسئله نه حکومی و آن وقت نوالا خوندنگ نه حکومی کان من وايدة أنا ما رأي شخصي خوما كلواتش اللي نقص إلى برور بقشتي لبروردي منطقة كمان عبيد لنقص عبيد يعني لكم ترخمي عبيد يا أو عبيد دوم هو مسألة ك كمالجا كانوا كمالجا أم ملتانا مو أم منطقة أنا ما نلقاش هم وجهانش بروروي لأن مادية كان بيتو بارا بيع كردن بيتو لما أنا من زور دجي أم حالة تم ك تنها پرورده ایتوانی اتوان را پرورده بدر بکری لما سلی پارکو کردنو و صفقات تجاریه لبروی پرورده پرورده کردنی انسانه پرورده کردنی مروفه بوی جوابی ولامکی جنابت بموام هر ام مسلیش که من علاکم انیرم نا حکومیه بوی انگلیسی کی باج بید بوی وانا کانی باج بید بوی
0: اکات عملی نیه اگر نهالی نه حکمی بیه ساعت دونی سیدیت او با مالوا او دیک واقعی که فرمان برن اتوان کار کانی روزانی خو انجام داده است دخون گاش حکمی ساعت دوان زونی من علاقه که کات برد جو طاو
2: بالضبط او اهتمام کدرا و با بام خوند گنا حکمی آن یا کمال خوند گا ترکیز کن سر کمال شد لاین با اما زور و این نبینم مایی توان بارکرد نی لعنه که دیاری کردو ام همو احتمامه که ادریه بمشتانه احتمامه کان رشد کردو کو کردو لسر او حالتی که جناب دلی بونه لخند فلان خندگای حکومی او احتمامه که دراو بونه حکومی یعنی احتمامه که لبرسترین و احتمام بیره برشوین حکومی کانو ما مساکان واتا او کسانی کلو خندگای کارکن لما مستا لبرو بر لکار گزار لهمو شوین کان اهتمامی که تایبتی پی بدرایا او پاره صرف کرده لوشونه یا او هیلاکی صرف کرده لونا حکومیه یا لوشونه تایبتانه به همان شیوه لگل دو خوندن گایترا هر یک لگل دو خوندن گایترا بمشه واز اهتمامی پی بیرایا بون ول ساعت دوازده که جنابت که علی با تا ساعت دو بیا بلام اهتمامی که زیادتر بیره به من منی ما ماستا که بتوانم دارایی خوم جبجب کم و منالکانی خوم جبجب کم بتوانم با مشکی که آسوده و وانا كانم بلا موچون كم هر او ما مستاي كلويا درس عليته و نو پنج بو خن كار يعني همان شهاده جل گرفاني او ما مستاي بلام فرقه كا اويا اما مسان اهتمام نايا ب درس دوركي بدولان يا خوي به اهتمام يا اهتمام بيني گراوا لبر او من براي من هرچند من تحقيق نو كه خوم لخوش ما كردو ما من علكاني خوم هرگيز نخصوت خن گاي نا حکومی یان ما مسای تابت یان بو بگرم اما او ناگین منالکانی من زو زو زیرکن بلام یگ نمونت ایم منالکم هيا انگلیزی که زوزو خراب بود. تنها خصم شونی که تایبت کمال پارم پیاسر بکر ناحکومی نه. انگلیزی که تاو فول بود، تاو باش بود، کواتا نمخص ناحکومی. و گو چون خصمت دوره که دو گولی، امسال دوره دو گولی آیا، پر دوره که انگلیزی ها بود باش بود. کواتا بوی من منالکی من لگل همان منالی جناب تا لو خوندنگا حکومی دوام کرد، و حتی قصه من مخلص قصه که من اویا ابید دولتو دسالاد اهتمامی که وابا با پرورده که همو خوندنگان خوندنگه اگل او کرتی و لماشان لگل دولی جافایتی و لگل گرمیان لگل نوشار سلیمانه یک شوازی خوندن یعنی بدو یک اهتمامیان پی بید و تا اهتمام دان با ماماستا و با بروبراتی مکتبکا ارگ نخص نسرشان یعن مشغول نکردن باشتی لاوکی و اهتمام کبیره بخوندن و تا فرقی نابید اما اوه نقطه که ترم هیم لیره لواچه توزه خلاف من لگل برز ماماسایا هبید که زور جار اما قناعتی خوما من طلبه اگه گم نو پینجیه نابید بو توری بگرید ای باش اگه طلبه پنجایه نابید اتوانی نو پینجی پی بهینید من او پرسیاره به لواچه لجناب تیب کم تازه برنامه کمانو که وای لیهات و کراوه همو هاوری یکین آیا اگر او طلبه ای که نو پینج جیناوا باشه فرق چی اگر بخریت مکتبی که یکی اگر خوندن گا دورکان لناو شارا لحشونه که ترا بید ام طلبه ای که نو پینج جیناوا حوتی هیا آیا مکتبی که تر بید چنه فرقه که آیا ابی با پنجا یا ابی با نوود لمکتبی که
0: کادیا زور باشه من جابه که براستی اداریم هی بو حالتا و رنگا قلتیش بملا برز خوشی برزم چکه من دل سالی نوسی ولم پروسه هم بس حس کم خوی جوابات و من تعلق دیگه خوام خوام به جنابی
1: بود که قیچه که دست خوش به ما مصاقیان راسته که ام خندنگی ایم تایبتا بو طلبانی که زیرکن ایم بوی سالانش یعنی اقتراح هم کردو مثلا صد طلبه دو صد طلبه ورگیری بلا هم نتوانی چونکه تأثیر که تسر مکتبکانی تر لهم موشنگ لجیهانا من دراسم کردو که مدرسه متمیزینی پی اوتریا به عربی یعنی مکتبی هین اگزامپلاری سکول به انگلیزی اما لهم جیهانا های کمالک جاکاری اکابو او طلبانی که زور زور استیان برزا اما تنها یعنی بو او طلبانی بلا من یعنی ابیت هم هچ خندن گه به خند کار لچ مکتبی حکومی به چنا حکومی به ابه او ما مستعل نو پولکا هولی بالا گالیا یعنی اگر استی شی نزم بیت بتوانی برزیکاتو اگر استی زور نزم بیت اتوانی به نه تا استی نم نم ناوند لم نم ناوند او بیکا به طلبه کی زیرک یعنی لو پولیا خوی سروکا ابیت ایش لسر طلبه کانی بکات سالانه ایتر بما استی خندنگا کان هموی برزه بیتوانه من طبعا بوچونم لقل مكتبي حكومي ونا حكومي مشتاق للدنيا باش يخرابي خوي هيا ومكتبي حكوميش باشي خوي هيا ويستجب برشاي وايبينين ككمال باشي هيا وأو طلب الزيرة كعني كصالانة درجة برزينو نمري برزينو أستي درشوني عن باشا هلا خندن جا حكومي كعنا بهم من نعلم يعني خندن جينا حكوميش هر طلبي كمي هيا يعني درشوني باشي أويش باشي هيا بلام أويش خرابي خوي هيا لوانه هنده چاپوشی بکرید لروشتیانا لحلسوکوتیانا لدرجهانا لبروی هینه کن لرحالتی دارایی مکتبه که باش بید یعنی کامل چاپوشی لتخند کاره که اکره بو لبروی نرواتو او سالانه او پاری که ایاد هر بردوان بید وکو دخلی که دارایی بو مکتبه که هنده چاپوشی لی اکرید اما دیاریده که استل نو خندنگه نحکوم یکانا زور زور خراپا و تأثيرك من خوم بجب حالي خوم واملي هاتوم نالكم بيركم وبيبا ما مكتبك حكومي لواني زور زور باشتر بي روشتي باش بي و خندن يعني استي خندنشي باشتر بي
0: من دوسي حال بازكم يكام من بتايبتي بوش اجبار مربشرت اگر اي مسالانا پنجاق تابي خيوم كارول بيت ما مستا وكو تجربه ام پنجا قطعی خون کاره زوری هر زوریان اصلا نه اون دعوزی که حتی خوندن ل دوانه اونی شه جوار برای دعوزی نروشتو برای راگرتنی است و برای سر روشتو که حتی اما توانی هتی او بالانسی که قطعی کنشم بلهن که خود زنی ل خوناقی شرشی بنارتی بو حوت که دین ل امن طبعا خوراك هیچ تستيك هیچ حالتي جيترنيه وباسيك وديت رنگ له مكتب كان جورج له تسهيلات كومله تفاوض لدرجكين شعبي بس دائما ك او كومله كور جيريت برجي كي نو بينس برو سروا كديت تا انسان قشاكا تو انا كان زيري كي لا خلق وتيجيشن كما بيتو هو سائل يعني كي يستهي لو كان جا كوالتي كان دار بسيط
1: بله
0: بس تکم کاته اما بسی متوانی یه تی خون دیگه دوان شی جبر از تی خوی ل بالانس کار را بگیرید که خطابی خون که اگر سود دو خون نه وگرین کاته ما مستقیمی امن لگال ما مستقیمی شون کیتر بالانس کار را گرفت و جوده کاته ما مستقیمی لایم جد توانه کو ما مستقیم ل خون گیشی نه حکومی که جوده کی باشه که توانه کی باشه هیچ جوازی کن نمیاد من خاله کیتر اگر قطاب خانه حکم نکانی ایمه لروی بالا خانه کان یک دوام بن و هوکار کانی فکر دن و خلی تواب ما مستکان و او پیر روی که اکیل خودگاشی نه حکومیه ایمش بیکن بو استکان بلن ما مستان بیکاری قاید یک یا خود سپرشتی های که این نه حکومیه که ایمو کوزاردی پرورده او ما مستان بیکاری یعنی که هن یک یک سرو که هم بیوکو تیم یک ایش بکن متابعی استی زانستی بکن لبیل کاریه ایم اتوانیم بگیم بخون گنه حبیانه؟
2: بله ما مساگیان بس زبد میجم بسکی بدایت سرطای قسکانی من لگل رأی جناب تایا اگر همو مثلا ترکیزکان بخریت او ترکیزانی اخریت کومل لین لپرورده و لشونانی ترا ترکیز خریت سر او مکتبانا تأکید بر رأی قسکی جناب تا من ایلیم الان اگر ترکیز خریت سر او مکتبانا فرق لوقت شو إتر احتياج ما النبي بمكتبك أو ناحكومي يا باردان يا باوكا كبار صرفك لقسكي منا أجر لوقت شو ل برنامجك بمشي وازا أو بخوازي قسكان أو أخوازيت برز ما مسافر مي إما مكتبة كمان شوازك النمونية يا مثلا أها متميزين بعربية متميزين
1: وانيا شنكا بيج قالوا ايكا بدرجشا بامتحاني كيشت يعني
2: من لزورش تهدس خوشيم هي بو ام شوازا خواندانا وخوشم يكا كملواني كلا هلسنقادنا يكا كملواني كلا زوريني اشتاكانتان وبرنامكانتان معجب بومو و آستيكي يعني للاين خومو آستيكي برزم بخشيو شكا مستحقي او ابوون بلام اوی من بیزانم که لبدرجایی تمام مو بدرجایی که کلبونم لپرورده و لکمال اویا تنان لمن لعنی هنریا زیادتر ایش کامو اوا و هم متمایز. آبی متمایز بیو جاکاری جاکراو بی لشتیگه. لیره مشکل که ایم لام ملاقات علاوه ختای جناب نبی ختای ماوس صدر نبی ختای کمال او کسان نبی ختای کمال گا کمان ویا اتجاهی شوازی پرورده کمان بید. که تو والیکرا و هول ای امکان کاران تن یکسر بس ببن ببزیشک ببن ببزیشک و اتا عملیات کن یا و اتا ببن دکتری دان دکتری عام دکتری صیدله دکتری آوا که شکل وای ام مکتبی تو لاساسا که امشی وازه مکتبو امشی وازه دایره امشی وازه شنانه کدروز بون و دروز بو ام کسا بون من لم خوندن جای توم وافير ببم ما بس ما نتو درسي أوي فير كي وافير ببم كمل ببم الطيارة كي باش فلان كسب بيه ب وينا نجاتيش كي باش أو بيه بدكتور كي ناجح
1: من بستودو صالة ما مستام من بستودو صالة خم ما مستام دائما بخند كاركان مامسي أما ديبوم دائما بخند كاركان متو توما كليلي سركوتنا بدكتورة أنا بمهندسة من رزم هبو همو دكتور ومهندسة كانوا أوان سركوتون بلام لواني دكتورة بياخد أندازيارة بي بلام ناجح نبي بلام ما مستاك هني زور زور ناجح زور ناس راوا إيشاكي خوي خوشوية سركوتني بدسينا وهمو شاركة أي ناسي وكو جنابتان يعني شردنية هاتكاسي دايما يعني هاوني تلبكان ما وكا إيشاكي خوي عن خوش
2: من أستاذ يان من
0: أقل يا البتي من بان بان تا أخوري اشتبكم أيو بيتان باشا أقل قطاب خانا خوندا كاني حكومي بيا بيك دوام أستي زانستي لو قطاب خانا خوندا كاني برس ابيته
2: نفسي دوار مشوار
1: دوام
0: وكشو ايكا
1: كات زور مهمة
2: ماما صاحب ببه دو دوام وسي دوام بس كات بسر بردنو مجرد اوه ماما صاحب سين امرو بيان يكي چوه دوامي خوي تاكرو معاشقا مرگرمو برومو بمالو دوامي دوام بابي دوامي خوي كا هج گوران كاريه دروز ناوه لدو دوام لیک دوام زياتر ببورن تخوام كلمة بكارم اموشي بكارم فشل يكا لو پرورده او مكتبه نابد واته تو ام شوینه ام شوینه تنها اسبو سیکس دان راوه معقول نیه بل تو تا من درسکی من وانه کی من واته فکر کی من لم برنامه لما ویس یو پنج دقیقه معقول نیه تو برز در هنه رکپیم بل بل کا تو ددقت بوده ما جماعت کی تبیه تیرا من بو ددقنات وانا مش افکاری کوم غیر
0: تو درسکی کیو باشا اگر جناب ام بلن فکر یک ترکی اما بازلا داتا ما دکام کین إما حكم الاستيمانيان زي كيس يصو حفتا وحوت طب كان أخين قابا اختماني إلى رش عوا أقل حكم ذوك وداهاتي بو خزمتي طب كان أخين قابا كان رنقا لصالك يا متوانين شان مكتب إنو جاو كينو أقل إما طب كان أخوي داهاتي كي هبي سرچاوي كي ما دي باكا لا طب كان أخوي هي طب يك مانغانو كو إيران برك بارا بدا أو طب كان أخين قابا لروي چاکردنی او پیداویستی کانی او فینکره و اوی او سرد و بودن چی بویلر و اوی گرموشتنی که هبیه اتوانه خیلون نگه بریک بعد لو بوارشا با پیشکوتنی بواری پرورده چکا من دیان جار خوام دی تربیه بوم شواک اگر راوم یکمشت با کیا چوم با تنکی او کامزم ایتیه با بلو ای او خواردنی طلب کامزم ایتیه کسی یکم او لقطا خوانه خیلون نگه کامانه نیه وحكمتيش تا السبيه كيلونه كدوتوا زوريني خطاب خالق كان ايما توري او كان ينكون لا مان كاتا بقدر بورينيو شمالان اي بوچي غير مالان انجا اي انجا اي بوچي او سير اي بوچي شصت طلبه تا ابو هزار طلبه اي شي برداخي او كون ايش بسرو جايتو اي اما قلتي تبي اختو خان حكم كانك هاي
1: زور زور بس او براباري كي كما او دايكو باوكا خوان موظفن لجاتي من على كان يعني برن بو صالانه بمليونها ديناري بو صرف كاقي تشكابا من على ك هتا اخيري صال 50000 بو 100000 بو تنها لنورجان كرنويا يعني بيويستي بيتي قطاب خان كان زور زور نقص
0: قطاب خان كان هي تیمی پره پیدان و او تیمی کوالیتی که لقطا خانه خونگا کرده اتوانه نگل دایکو باوکا ام در فتانه بو چاکبونی وصعی قطا خانه خونگا کن
1: زور زور بدل نیایی و زور زور استفاده کی زور زوری ابیت بدل نیایی و
2: من اگر توانم قصب کم
0: او پسر هر همان پسر بو توش
2: بله زور زور سپاس ماماسا سردار سپاسی برز ماماسا شکم طبعا فكره کی هتابلی باشه به هی ام چند سالی پیشو که ام برنامه تازانه هات پیشو ام گران کاریانه بو زور جا لای دایکو باو کان ولای هنی ما مسالن مکتب کان تازه کرتو به هی بسرشانی ما مستاو کسکاری خن کارو اما لکاته که اما ابد سکی تو زوزو تواوا بون من مثلا من طلبکی خوم لجاتو 2 میلیون و 200 هزار ناری بو بم یم الم نا کاکه من 500 هزار بو ام راستا اما تا يا راستا
1: بلام كان صاش كم تري
2: بلام اخر
1: مبلغ هيك رمزي
2: بلا ما مصا ايما لولاتي كان من حقنيه بس السياسه وتشونه من حقنيه بس فلان وتشونه لبروي اويك خندومه ولا صدمي ملكيو ولا صدمي حفتا كانوا شصت كانوا تا هشتا كانش من حق بس السياسه تونيا با ايما بابته كمان نشت بابي السياسه توا او خند کارو او شهاده بدسته یا او ما مستاو دکتوری کل عراق حتا ایساش ولاتانی اوروپا و لندن و بریتانیا افو بریتانیا و کیو کیو شانازی با شهاده عراق و اکن اخو لو سردمه خندی تایبتو حکومی و نحکومی نبوه شکل نبو بناوی اوانو
1: ایستا دنیا گورا و ما مستا
2: ما مستا يعني وسائل من قسكي من اويات درامتي بلا درامتي موقع كمان حكومتي هرمي كردستان اتوانيت او بكا جيغروي او باو كان بي او بيان صدا زاري كباسم كر او با بلام اجر هر نبي بلين حكمت هر ندبو با باو كانو داي كان او بكا مجبوري او بكر زور باشا
1: زين شونا
2: واتو اتمام بيري بحكومية كان لو أتي روجارك بيبيس ما بنا حكومي نمين.
1: بلى من تصور أكم أم شتى وكو انتمائك إيش دروستك على ناو طلبك أنا بو خندنجا كان يعني لناو خندنجا كي خوي أنا شتكي ناو خوي أبد يعني بو مكتبك كخوي أو باري أياد أبينيت كبولكي بو ياخيكي بسيط كراوة توا تنكي أوكا با كراوة توا يعني شتى كبي انتمائك شباب بو مكتبك لبيني مكتبك و طلبك خوي أم شتى تصور أكم زور زور استفادة هبه بلا ما بلغي كي رمزي بيت نك اويك لا تصوركم لا صهزار كم تربيه بلام هر يعني انتمائك لبيني تلبكان دروستك او استفاديك زوري شي ابيت بو خند كاركان لنا مكتبك مكتبك طازه ابيت واني هم هو كاريفين كروي بي اكريت بيتشا اكريت وهي جرم كروايا مكتبي بي طازه اكريت بو يا خيك اكريت انك يبا اكريت اتواني امشتاني بيبكي بو تلبكان زور زور استفاديه
0: بحكم يونيك البوستكان إشمان كذو إما زور ولاتان كتابي خن كاركان خويا أنا رسن بباكر نوع طعم خانة بيش كاركاني خوانا ورانجا فرمانجري فرمانجري باكر ونبي بس إما زور بزور كاش كاد لبرو بكانا كي وبروردش السرقة جاجاري ويا جنابي وزارة جيزخة لو طعم خانة قسك بكتابي دراو لو طعم خانة إيش بكتابي كراو إباشا اما لمال دین و صوت شریدو خاننشین بوده تا است یک کارگزار در مزرعه بوم حکمت یک پاکرون یک ایشکا زربخت هم خدا خوند گاکانیش و با خوش معنی و کلی اشترافین خلق منگرت و ک خدمت و پاکر نوی شوند کم میکن لپر لیج نزد مزبیت و قبیل قدیم بسیاری ودا بس دهی که بعدی دو صبح جازاری لحشت ایبانی و لحات ایبانی و تات شواری واره ایشی پیکن کاری پیکن و امش اگر بازی بگیریم جناب یک اشکال قبل پرام بازی کرده توشی مشکلی گفیم ولی همان که تا اما گرفت یک گیل وزارتی پرورده با عام و امریکا پیستر رک بخیره توا صدان قطاب خان خونگام هنه که قطابی خون کاری نبا ها
1: بله
0: دستات خون کار خوار صدات خون کار بینگرش خونی که باشه ولی در اوی شستیش دهم قطاب خانه خوندم دامی دو دامی سه دامی تیه یا خو اما بتوانین شتی جواب کنین که زور به قطاب خانه خوند کن یک دوام بن اتوانین و کو ایو دوام من زیرش خان کی
1: تصور کم او مکتبانا براستی استا کشی کی گوره یعنی کومل مکتب ها همو طلبکانی تر را کشی بولای خویو ام طلبانه به ام خندنگانه به خند کارکاد یعنی اما کشی کی زور گوره ابی مدیرکان لنا خو یانا تنسیق کن ک طلبی یک تری ور نگرن ورقی قبول ندن با خند کاری تر چونکه او خند کاری او مکتبه براستي زور زور مشكلة يعني مكتبة كتوبة طواوتي دا بخريد لبري ويخند كارينا معه باخند كارا كاني بوبجد پره بخوي بعد نك مكتبة كيش پربولة تلبو من وقتي خوي لخندن غير رزقاري بوم شصو پنجا تلبيها بو استا هزار وصد تلبيها براستي اما زور زور كيشا يعني ابيت حل بكريد اويج لناو يعني تصورة كم يكيك لك بوا حل بكريد كتنسيقي مدير كان ورقي قبول ندن با مكتبه كي تربا او خند كعرب تشبو او مكتبه خوي لبيش طلبه هج يعني استي چون بي هروا ابيت مكتب با او نا تأثيري ناكات همو مكتبه كان وكو يكن هي جاوازيك يعني
0: لا يوكو نحكم يكان اما شو رسن جين
2: نحكم يكان ببي امرو ببي ظروفي امرو ابي چون علي بكرديك ابي ملي بوبيني ومجبورين كام امشتا بوبا امري واقع شتی نحکومی کرده تو که هرچند من اگر من بومایا با کسی عیادی کیب کرده تو یا مثلا مطعمی کیب کرده تو هشت ملام خوندن گن نبیاد و اتم مصیری خوند
0: یعنی تو تو خوندن دستی حکومت
2: هست من و اسکس کم و هات مصرف قناعت آبی دسلات و حکومت خوی خبلاه که یا و تا خوندن به همی بکاب نه حکومی و بکاب کرتی کتابت یا و تا ام لقلق و توزه بوت و توزه لملا و توزه بوم ناسرا و اما نجاحت نه بود با فوز شیا و فوزای کتاب دروز ولی ناو مجتمع لوقت لما علاقي من هيا لما علاقي جناب تاع خزانة كت بلا أهم علاقي تو دكتور دنا شو لبرد دراسة كمان من علاقة نردو بو فلان مكتبي النا حكومي بلا من يجي كتير من علاقي وتوتي ولا من علاقة نردو النا حكومي أم النا حكومية فرق هي لقاو النا حكومية تري يعني لوقت شوازي لشوازي بروردك إنك جواز ببا إما هم يتوان بار نكين وصفي هميشي عن نكين شو كهنا النا حكومي هي براسي جناح بي بوتري شويني كي بروردة بروردة
1: جا أما كتبانش يعني زوربي مع مستكان يعني كأشنا دوان زيق مع مستانة يعني حكومية كاني شو نا حكومية كانيش يعني أماش دياري دي كي سيرة براسي
0: كاتم فال فال بشتي نا حكومية كان كي مع مستكاني خوان باشم دا بشكاري اگر مع مستاني بسيدو بشواني هبي أمالي لا قطاب خانو خيناكي خوي درفتي بيبشي ونا حكوميك
1: بله همو يعني زوربي مع مستاكان كلا حكومي درس لناوا لنا حكومي كان يشبه همان شوا
0: بس فار لو زادي برد برايك درس شو أوكي سين كنا حكومي درس لناوا رجع كان بوا تحديد كرا وكلا صار بستين برا
1: بله
0: أنا نمدان ليش أجر
1: دوامي درس خان بنات وانس
0: زوج دوانا خوان خان نشين كل بنا حكومي
2: بس وين بله خوي مسألة كبس قرينو سر يكم ديرمان مسألة كبو مسألة مادة لما مثلا دائما بوچوني خوما پروردن نبه بيوتا مسألة كي مادي لبرو من زور جار كأچم ببورن كام قصة اكمو او برز ما مسا و برو برو برزانا كامو براو خوش كي منن كعلم وكو نصيحات زور جار علم مسألة مهني ما مسايتي بدر لمسألة جياندناكي مسألة كوكو او تشبيهات دروز نبهدوكو ملايكي آيني كباكي لخواردنو باكي لمعاشو باكي لأوانيا واتا يكمن هولي بو مسألة روحية واتا من ألم من كاريغ كم كبيروسترين كار لايمن وكو لغا رزم بو كارا كانيتن وكو هيج بيشي جيتر نيا باناي بيشي دياري كراو نيانم بيشي ما مستا من بدوش شواز شبهان دوما شوازي او ما مستا ايني كخلق پرورد اكاتو مناري خلق پرورد اكاتو ري راست بيشان ادا ولغل هنر من دي كبروحيت يخوي اچه تسر تقتي شانو شانو شانو پيشكش كارد اكتري اكا چاوری پاداش تیگ نکه لبرم برکه بلا من پارم اوید واتا شو روشی خصوط سر یک بوی کاری که هنری بکا ما مصار لوانه زور پیروستره کاری که زوزو پیروستره ابی که تو ما مصار لو شوینه او کاری کرد راستا معیشت قرصا معیشت آسانی ابی حکمت اوی بود دابین که بوی اما جوابی سکانی سرطای جنابیشتا ما مصار كتو جياني ما مصاد دابين كرد لاني دروني ولاني ماديد بود دابين كرد كزوزور آسانا دركو لم همو أحداثاني كرويا ولم چند صالي بيشوا داوكاري ما مصاد زوزور آسان آسان ترين آسان ترين لوي كسك بيت بلال ألو سيطرة درتم بو شعري تر أمنا آسانا وقت حقي حقي خوي أبيت زور بدل صوزي إشكا زور بدل صوزي إشكا كبشوازك بهشي ويا منالي منوتو بيويسي بوني بار الصرف كابو منالكي بوي لمكتبي كي تايبه تابعي يا لمكتبي شونه كابل رزم بو مكتبه تايبه تكانه وش چاكي خرافي كو ماوسا كنار فرموي چاكي خرافي خوي هيا دوا چي باشي زياتريش بي تاخرا بكاني بلان بيويس مان بون نبيت حكومه اتوانيت همو مكتبه كان زور باساني يا بشوازي كو جناب ماوسا كنار فرموي پارا کوکرنو یک لب مبلغی که کم بیه 56000 که هزاره بیه که چه مقناعتم پینیا حکمت کمال مصرفی تری هی کمال شتی تری هی اما نه لب آتو کمال شویان بکاتو آم یک دوام دو دوام آن لب آد چون اما براسی ببورم حکمت و هریمو بینرانم ببورن لیم اما مسئله یک دوام دو دوام سه دوام مهزله کی پروردگیه خوزگ نماید آو دو دوام سه دوام زوزو قربسریه بو ملتمان و بو پروردمان
0: پرودی تیگا ولی پرسیار کامی اگر حکومتی لب تو آنی هم مقتاب خانه خون دکان لیک دوام بدن دوام که آبدیش خان تو آنی رولی پروده فیربون خوشیستی خلق بو پروده و فیربون زیاد کانی که
2: گمانی تیانیه ماما سعیان تو اما همان از آنی اما شتیک نخوانی لیگیل کین یکمین شد لبینای دولتا لبینا کردنی دولت تو ل الفوبی دولت کدروسی اکی نه جیشت نه توپ نه تیاره نه بینای برز نه جاده خیره نه ایشته که راست ما نه خوش نو چاکن بلام یکمین چکی قرصد که کسب هیچ دولت نه توانه کاری که پروردگار آبی ابتدی پرچکو پر قوتی.
0: اما گفت پروردگاری باش برای بپیست و به او عزیش پلیس.
2: نخر به هیچ شیوه.
1: نه ولله.
2: به هیچ شیوه. اصلا ما دیگه هاتو کاملا مکتب معنی پیست. ایلا اگه بی پلیسی لبردم آبی عزیش لیو نزیک بیاد. اخنا بیاد.
0: کارت پروردگار من گشت عزیش کیش.
2: کارت پروردگار من آبی وایلی بیاد. اما لپروردگار خون خون کارکان من پشند در و سرجاده کان پاکن و نکابره کی داما و با سیاست دوسر سیاست زد نر بیاد. لسرجاده که پاکت و دبی خون کار دبی منو دبی خون کار و دبی او پاکت و پخ لگان پاک. بل اکز قبل ل ناو خون دنگا و پاک سازی و پاکت نوا ل مادی و اما آوازه.
0: بیم جرآن لکاتی رژیم رو خایی بعیده. اما شعبیه بو طبیعی خون کار کن رسان با پاکت نیو خون کار کن یا کن سرجاده کن کلا نکن ل ما و خالش دیاروش دری نه هد ایشیب کات.
2: ما
1: مثلا يعني سازور مشكله يعني من هي بينم طلبه خنت كار بيني لنا باصايا باصي خنت كار حتى ارواد لبيش تو باصك اروا هرشت فر يعني با او ما مستايا با او خنت نجايا من ليره و بيان لين با روج درزنا خنن بس باسي باكو خاوني ام بوب كان چونيتي امش يعني باسي انت معبون بو شاركان بو خنت نجا كان بو مالكان بو قرك كان باكو خاني مساله شي زور جرينغال خنت كار عبيلة سرطاوة فير بكريا
0: بارستي اگر ايما بينو سالان راولي خوماً لحفتا كان وكيم بلمان بيه بوشتا كان اي دراسي كون شون بو او ترشعانة چي بون كا وزارتي پرورده اكر بوي كا خطابي خوين كاريك حسب كا بچتا خطاب خاني خوين دقاكا بردوان بيلي خوين دل چي ترشعي اگا بو چو وكاري اگا بكو حقبت سرن جمنال راك يشا برو خوين دل
2: نه زمان جواب مامان گنجترم به ما و ساکنان و زمانیه. لبر زوری تمنم ل برز ما و ساکنار لواج حس که من ولام بام.
0: فرمایید یا ولام باتو؟
2: من لواج ل سالی 75 چون ما بردم خوندن هتن بعض جا ره پیام الان ناتو دو سه سالی شو فوتاوی. یعنی پیرتر
0: کردم.
2: پیرتر کردم. اویش خونی او سردمش کمال کی زور ایجابیاتی هبو ها ولی عمل کلی اویش هنرش تی سلبیاتی خوی هبو لوانم بون منم زور جال لواچه ایسا خالکانک تانم لیبا لو کاتیش عتون دو تیجی زور هبو برانبر منالی خالق برانبر خون کارکانی او سردم لیان هنر ما مساو ک اوانی زیاد لحدیا خوی روش تونا پیش و زیادتر دست دیجی لیدانو آزادانی خنکار هب ول و هرچند که الان هنیا جای لواط قسم بیت سر زوجا الان او داره و او هنابو با او کپیوت ایود گوشت کی بوخ تو ماموسا و اسکان کیم بر او زوجا هنیا کس لواط او حالت پروردهی بکار نه هنا لان ایجابی کنی او سردمش اما لواط زور من بزنی باز کرا و ک کمبل برنامه توکمی پروردهی هب ول و سردمیا شواز لە شێوازەکانی پەروەردە هەبوو کە مامۆسا پەیڕەوی ئەکرد بەڕێوەبەرێتی خوێندنگاکە پەیڕەوی ئەکرد کە ئیلتیزاماتی هەبوو و ئەوەنی من ئاگام لێی بێت بەهۆی کەمی خوێندن دانیشتوان و
0: گرنگی بە تەندروستی خوێندکارەکە
2: یەکەم سەر ئەو بابەتە یعنی ئیهتیمام گرنگی ئەیرا بە خوێندکارەکە کە هێتە ژوورەوە برسی نەبێت واتە ئەم شوێنە گویان نه ایابوی کدای که که خوانیا و بمناله که یانی یا و نه خوان خوانیا بو حضرت که خوانی که تندروستیم حضرت کرد و حتی لهال کار
0: نشیر
2: نخر اگورا و نیم من آگام لی بیت خوان نکان اگورا خوانیا بو اینا لکاتی درسکار تایبت اکرا با خواندن شیریان بو اینا خوانیا بو اینا لکاتی درسکار تایبت اکرا با خواندن شیریان بو اینا پنیریان بو اینا تناند لسال کان بیرمیت

0: شوی لاسنگی نرکانی ام پروسه.
1: بله.
0: لقطه کان خوند نکنه. هستی نکردو. ام پروسه که او لاسنگان تان کردو. ادای سپرش تیاره که ادای برو برکه. ادای تیمی پرپی دای قطب خانه. وقت پیز نبود او که راست رفتن نصیوا. سالی دعاتو. سود دو راست پردازی او کرده.
1: لیو شهر اگر رین هو استرش تگ نزنم من طبعی من بجور که او کو انسانیت بیره کامو. او کسی که قابلی گرانکاری بیاد و قابلی خوشا کردن بیاد اگر بتوانه دائما خوشا که او قصی تو جبجیه که ماموستا و تا ماموستا کنار اگر قابلی او بیاد حزی به گرانکاری بیاد و حزی لگرانکاری ایشکی بیاد یعنی که حالایی که دان بینه به حالاکی خوی دا اگر من پیم ودود ماموستا یعنی تو ام خالانت هیه لراز پردکانی منه سالی تر هیوادارم امانه دوباره نبیتو که چوم چاکی اکاد بلام کسی کنیوی تو ایمانی بکارکی نبیت باور ناکم بیکاد لدوش حالتا یا خوی طاقتی نیا یا خوی شارزایی لینیا یان ناحیه مادیکان ابی برگر لی کناتوانی او که او موقعکی واتا او خنکاران و او موقعی که خندنگاکی لیا کاریگری ابی لسر مکتبکی تو بو مکتبکی او امانه کاریگری هیا و بو ولامکی من اویا که اصلا خریک که ورده ورده حالتا کن زوره من اما لگل ام برنامه یعن نبوین قرص للامان واتا لانی اختصاصی کمان باشتر بو که واتا من سردانی برز ماموستای هنر بکم جناب سردانی ماموستای او بکی امانه باشی خوی لتیادی استا ام برنامه یا توز بلاوتر بوتو هچن کوک راوتو بلا بلاوتر بوتو واتا من اچما مکتبیک ابی آگاداری برو بریش مکار کانی کار اداری کانی و کارگر کانی و کاری ماموستا کار و چون چونی هلسنگان کان شوازی کتره واتا ابی ام همو من چه سرپرشتیاری چه برو بری گشتی کان چه سرپرشتیاری گشتی چه برو بری قطاب خانه کان و یاری دادر کان و ماموستا کان ابی براستی ایمان من بم کار بید بوی بزنین اوی که ایوی جبا جی کهی لبر اوی که اگر اوی که ویستی جبا جی کهی او ستانداردان او او بریارانه کلم برنامه نویا آیا اگر جبجی کین تاکید به کاری کی باشه دیار ام برنامه کومله شوازی برنامه تری ولاتان دا دروست کراوه
0: یک پرسیاب کوردی کنا خان یو سال یکم کانستانتان بوکرا کومره سره تابونسه اوراس په دې سه پرشتيار کان سودلیو گد بو دارستی بن سال دهاتو
2: په دنیا یو بله
0: هندیش د بوسی پیل کړه بوله او نه
2: بله بله
0: کاتوان استفاده له برنامه کې
2: په دنیا یو بدل نیاییه و چون که هم قطاب خانه کن و جن کریت و هم ماموستاکن تو آنکانیان پرپی این هم خندکارکن به همان شی و من تصور کم سودی کی هبید سودی کی زور باشی هبید
0: موازم کات که من برو کتایی دید سپاسی اما دبونی واکم دو اوتا تن به چند ثانیه اک
1: چند ثانیه ولی جا چند ثانیه نیه ولی من بدایت برنامه که رو جان با مسئله نحکومی کن و ورگرتنیان و پار ورگرتن و درچون و درنچون کن وقت من امانه اکویت هنه جار هنه دایکو باو گاله
0: تو اگه بکیه نه
1: مردی هم مفتیه منالکان بایا اخریت نحکومی کن چکا ابید دره چین رین چکا من پاره ماو دره چین رین لبرا با شتیوانی
0: من شایتیو که شتیوانیو کتوشانیو دیان جاتو ملای من پارم دا با کتو
1: من شتیوان ندیو لبرا من لشوینا ببون مثلا چند سال لمو پیش لنحکومی که بوم امشتا اخرا واتا امیز بگرم بدوی او بابتا یا تانو شتی که کسیم که شتیوانی یا شتیوان جبا جن نکراوا و تلبیشی تیان راسب بوا
0: بله بسی سالی راسب بوا گم
2: من بل یعنی دواو تم اوی پرورده اساسی هموشتی که خندکاران لبردم معنان با پرورده کی باشیم بکن با او هلمان ها بی قوزینوانه کمال تلبی خندکاری باش خوان روشتی برز خوان زانستیک تخرج ببکن داوکارم لما مستا با یعنی با دایما پره بخوی بعد با برو پیشتون
0: خندکاران لکو تای برنامه که از زور سپاس با تلویزیون جوانگی خواهد سپاس با من دوبونی ایوه یو دارم چشک من کرده که توانی بیت من رول که بیل اقصه که من بو برو پیشتونی پر دو فکرین لبات که من سپاس
2: دست خوش با تجمان ساگیم

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالک نیه. ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوکر سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار بشکن و هولی بو نکن شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکان سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیب کن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خلکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

خوشستانی شش جوانکی خاک تیوی لا هرکی اگ بن جوانترین سلاوی ایمتان لبت خوشحالین لا القی اکی نوی برنامه ملوان که هات مولای اوی خوشویست عزیزان من استال گندی اسکرم سر بناحی اغجلرو سر با قضا جوانکی چمچمال لیرد چیروکی که زور جوان هی چیروکی کاملک خانم که دوباره دستیم با خوندن کردو توام پیم خوش بو امرو لارگی برنامه ملوان که ام چیرک جوانه بو ایو بو گوازینه وم اما همیشه که خوندکر بوین گو بیستی او بوین یا خون همیشه و تو مانه که تک اچین خوندنگا که پی و ترا و مالی دوام لوه ما مستاکن زور کد رولی دایی کن بینی او بو من بلام ام نمونه جوانه امرو او من پیله که زور کد خوندکرکن رولی دایی که باشه بینین بو ما مستاکا حال بد من لان ناو برنامه که با تانرور نکمو که من بستیم چیه علم امرو خوند کارکن رولی دایک ابینین با ماموستا لگل ما بین اچمه ناو خوندن گکو اچمه لای او خانم جوانانو و کمولک دیاری تایبت با برنامه ملوان کشمان پیو لگل ما بین

0: اسمه مفاس يا من بليتو دايبنم البت دياليكي بتشوكا بابام كما خوش بو بجدار بلا زيتان وصف خاندان وقالتشيك ببوم خان معنا ببورة خوا دفتر وقلمة شلاب خاني سودية كان في بغيني نزور بخوش مبويم خان نجوان عنا عبين
1: مراسك دستان خوش
0: بسفاقو
1: خوتان بمشتك
0: قوري بانا نزور زور سباس خوتان قورو عزيز انجا اگر خوت بياني تباشتن
2: زور سپاس بخیر است انجام کم سپاس از اتان کیشا زور زور سرتا زور زور سپاس بو ماماستا همین رخیری ام کار خیر خوازیا براستی پشگیری کی زور گوری بو امی خانمان که آوا لشونه که و هاو کاریمان بکری تا اما بتوانین بهرکانی خومن در برین چکه من نتوانین یعنی بتنیا هیچ بکین اگر پاو پشتیک من نبید من وکو خوم سودمنده کی زور باشی رخراوی گلان زور زور سپاس یعنی کم هاواری گلا بو درفتی کی باش یعنی بو حال رخصاندین بو فیربونی خولی خیاتی دو جار بجداریم کرد لهر دو جاره که استفاده کی زورم کرد استاد خوان کاری خون سپاس بخوا
0: خاتم مروادی ببزنم چون دست کرد بخوندنو حتی تو بو ایره؟
2: من تا چوارم خوندو لعربی خوندو ملا کرکوک بیستم که امر خراوه ام کار جوان اکن براستی حزم کرد بجدار بموکو یکی که منش پال پشتید بوم بو اوی بردوام به خلکا چکه اگر من مکسی کی ترنیا بردوام نابه حزم کرد بجدار مو استفاده کی زوری شمری کردو لبرو من زمانی کردی کم باش نبو خوندنوی کردیم هیچ باش نبو بس اصلاحا بزاده هولدم خون فری لاتینی بکم
0: اگ دستکان
2: ادی والله
0: باشا اکریم بلم و کجا گوری نیک جوای همی ولی مال و خانمین خواردن دروسه کن مال برای وابن هم
2: خونه کشانه بدونیای وکاتی کی زور باشه با اسراحت بون با مشک براسی خونه هر جوریک بی اگر یک پیتیش بی مشکت اسراحتی پیگه لجن زالی جیان دوره که بیتوه همی شده کی زور باشه
0: من امرو زور دل خوش بم لا برنامه میلوان که ام چیرو که جوان لام گنده جوانه بو ایوام گواسته هیوادارم اما نمونه اک به بو همو خانمان بتایبت او خانمانه که خوینواریانی بتوانن حول بن دوباره دست کنو بخوندن چون که براستی خوندن حوره اکه که بردام ده به لگل مانابه دوباره من زور زور خوش حالم لگل ایوه ابوم دل خوشم باوی که دبینم خانمان لها شوینه بن جگه دستیان دیاره تا برنامه کتر تا بسر کردنوی خانمه کتر لم کردستان جوانا هر شاد بنو خواتان لگا

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتايشي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزتوف و بزمانی روسی نوسراوه لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراوه حمزتوف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه بیستره عزیزکان داغستانی من که ایشکل برهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلش دیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقی سیانزیم ای چیروککانم ای وردبیرکانم اره ایوش شوی دریجی زستان با اوان کسان کردکن و کپال دادن و لچاو ری گران وی کسو کاریان خویان لنا کوه ایا گشتی دورو دریجی زستان با او کسا کردکن و که با تالوکه بگاتوا بر آگردانی چاو ری چون شور با هندی جیای بون خوشی تی دکری منیش آوها چی رو کسر دو سرکانم ناو بناو با یک دو پند در رازیان ماوان کچکانی گوندی تایلوخ دو پند که بچکوله لهر دو لالغاویان دکوتن دبا ام پندانه جوک پند ککانی روی او کچانه پخشانه کم برازیان نوا یادو بیره وریم لناو دفتره کمو حل در رجمه سربینای چی رو ککانم وکو اوی کبردی لوسو پوس بخمه سر دیواری چی راستو درست همو بردکان بر ریکو پیچی لگل دیواره کده نگونجین هنده جار که هنده کم داناون و کوتومت دوای چی رو که کم هستم وکو او ایمان داروا و کلکاتی نوش کردن دا دلیل لای چی تر بی او بردانم ولاو ناو کلگل دیوارکان دا ناگونجین بمجول لشعری آگرین و دشمسر چی رو که پخشانی همن اگر چی بریارم داو تا ماو یک واز لشعر بیانم بلام شعر وازم لینا هینه کدنوم وکو پشیلی دستمو خوی لبنجاج مکم رادکاتو دیلتن اشتم رادکشی که بیانیان پنجره دکمو یکسر وکو گزنجی سر توب کشا خان پیشوازیم دکات لگل دوادلو پشرابی ناو باده دا چاورم دکات کشونم دکوی وکو افرطلاق دراو وای کرگا بخوشویستکی بگری و پی بلی با چی لگلت براند مو لو بروای دای ببی من حل بکی تو وکو کلچویی کت کل لوری دارستانی فینگ راحت بی وکو ماسیه چید لملوانی آوی سردو تزیو راحت بی آیا لو بروای دای بگومه چی گرمو گنی و دلداب کبی اخ اگر براستی بریار دا وازم لی بینی وره وره لگلم دانی شباد و اقصی لیگ دابران بکیم ای شعر ادی نازانی من قطع و قدنات وانم وازد لی بینم کی دا توانم وازد همو خوشی و شادی خون بینم واز لو همو فرمیسکانه بیانم کل درون موا دقلیم تو وکو کچه گوایید که تازه لدائیگ بو بیاو خلق بتمایی کر بو بن تو وکو کچه که لگل لدائیگ بون توا وکو اوو وای که بخلق کبلی من دزانم ایو بتمایی من نبونو جاری کستان خوشی ناویم الام راوستم راوستن با گوره ببمو بخملیمو بگشیموا با پرچم دا بینمو گورانی بلیم او حل دا بینن دا خولم سرزمینه دا پیاو هی منی خوش نوی باو کم دی گود
بو اوی خوهل چشی چی زور بلی دم کت که توا چاکتری شد اوی واب که پیرمیرده چی نورانی یا میوانی چی گران و سنگجین بدوی. اگر به موازی لقصه پروپوج نهینا با ایچه گورانی بلی. اگر به گورانی خش دم کن نبو پشتیم لی بگرو فریده درو. هر کسی دنگی لگل چریکی گورانی تیکل ببی پیویست شپاز لب خواد. ای شهر. خود لهمو کس باشتر دزانی که باز کردنت هیچ چد لیگورت رو زیادر ناکا. چما قصه گورانی ناسک تر دکا. اخوک تلی آویک جوگلی شاخان با او تر دکا. آیا دتوانی بفوی دم هاجی با تیشتر بکی؟ آیا چنگا بفریک هیچ للوتکی بر زیاد دکا؟ آیا دستوری جلو برگو ریخسنی سمیل خوشویستی دایگ برامبر جگرگوشکی بهستر دکات؟ ای شعر من ببیتو هتیوم دنیا ببیتو وکو اشکو تیشی تاریکا وکو میتی که دبی لکفن بپیچری وکو آسمانی چی بی استیری وکو دلداری بی راگوشین و راموسانا دنیا دریای چی بی شینائی بی بریقو پایان و جاویدانی باقچه چی بی گل و جاو شونا بیا او بلبله که اواری بهاران دخوینه درخت رشور تو مردوه سال همه تشرینی دوه ما بیا زستان و هاوین و بهار خلکی تیگ را چیوی و هزار و غمبارن گورانیش گورانی گوتن هر نیه.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برپین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورتی شوانی برزای کن پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن هولی بو نکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
4: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7-5-7